wana wana mi abra abra din wo wana wode awode fu o fru hey me see.